Hanitko v dovolum času prosinach dreso nekoci dolaračo na vukot abo na sever bodaja dišli do horcich krajo na juhu abo juho zapodže Europe, džiš so šedne na dušto blakach zemja pali, surove to inferno džiš dole vidžiš. Jeden z vucha je mi fota ze Slakanua posvao, to je nekak 60 kilometrov severne Bordeauxa při Atlantiku. Tam so opravdu tute vohine vidžeč, kiš tam boli južne horia, to je opravdu zlie, a tež vone svuchat un ma šitko tak spriotovane, za može ve 100 sekundach ze svojbu do auta zaliesč a čekneč.

0: Sedamajin, jener Poster hier. Jürgen Klopp, jeppotek im netko offiziellen neues Wersko-Trainer Nimsko Narodno Mustva Muži. Matteo, das ist die Czerosu Nuinansko Konferenz, wo bledau, kaik ja masch te začisch?
1: No, ja, berek sprinja, tobi Klopp, kaik ja znajeme, wulze zminju ja, časpala Red Bull nie. Jedne zvone ruprajno čera, unchce zaso Narodno Mustvo, za kotre šluđo, rade televizor zasvitscha. S napšečunem pressingom, z Muži te kopajncu, tež předušem přes kšidle, a tež s novými mjezvočemi kadry, s kotrem iš dotal nichtu njeliči. Vun vúzbjene, a ja cituju, nječinu to za mne, ale za vás. Vo vosebje velikéžnosť čepak postará sa so tamne uprajne. Kritika na svojim džele je dosponje poriadku, vosobinske nadbyhy předušim přečivo svojej svojbje vun netoleriruje. Jeli k tomu dojnže, vun svoj job knuze tež pies od namakania zaso čísne. Hunie na to vala so netko tež mezinárodne noviny, jenžeske je rieč vo ultimátumie nedom na prinnym dňu. BBC so praša, hač môže so klop vopravdže s koperským mesiasom nemské je stač. Francuska L'Équipe rieči vo hoborským tvarnišču, s kotrem ždobí klop vujnš. Španíska Marsa ponotomu o Wilkie Nagy na nowy prestiž za DFB. Hoj, oczekowania są po takim iżo do premiery hoborskie. Klop sam praje wun ma Wilkie lożt na wersk swojego połowanskiego żywienia.
0: Tak daleko po takim začišć Mateja vo przedstajeniu Jürgena Kloppa čera prine začišć o tym, do kotro smiramo z nemski kopensu dale hič. To vidíme potom tež vo sebe 24. septembra, gdyż raje ve nemski Nemska przeczyło niżozemskie, tak woko. Utrzymaj jak, Mateo.

0: Nedam je bydl kna džesač. A ve španijske a francuske je tam vojo jarunje přečivo surovim lesnim vohinjam a situacija je voprođe viacač napjata. Trichy Mateo.
1: Haj, na kužde pat. Vo sebe potrečene su viacore regione na juhu a juho zapadže Europy. Francuske pali som jezdrujim na atlantijskim pobrehu. Tam dobjachu ľudžo svoje domy, kempingovanišča a proznínske přebyvanišča opuščič. Medie pisaja vo viacač 140 tisac potrečenech. Zdjela su dovolniku tiež přez morio na čumach dovistote dovezli, dokež bych u droji přes vojen abo kor vorožene.
0: Haja, tež se španijske je docpěr nás dramatiske v obraze.
1: Haja, tam maja viacore vulke vojenje, mjezdrujim na zapadže kraja a ve okolinje Madrida. Tam ste so dvaj vojenje k vulko vojenje zjednočivoj, ki so njeda sašeč tak vojnjova vobaratam. Cija 60 tisac ľudži dobeše tam profilaktisce svoje domy opuščič a tež italske a portugalske so pali. A ve viacorech regionach vobsteji dale jara vysoki do ekstremne strach lesnych vojenjo.
0: Hej, vojnjova vobara pozadne, docvala žanu šansu nima vojenje pod kontrolu dostač, kaž vupada.
1: Nie, skere nic. Kombinacija faktorov, sulke horcote, dohe ekstremne suchote a zdjela silnoho vecik a vedže k tomu, zamoža so vojenje bio krutkeho časa silnje rozpřestrivač a nimo to nastava jastajne zaso nove vojenje, prečo kotrimš dobja runočasne dživač.
0: Tož prúče do dola ve juhu na kužepad varnovanie zariadov pošpoješče a informácie o telu a jeli vohin vúderi a štežno namiestne s čivujče nedom evakuacijským přikazam. Štož je potrešeným regionem miu nimo toho drohy za vonjovu voboru a vukovanske moce svobodne džaržeš. Utrme džak za tute informácie.

0: Zadkula.
1: Nešto da hevak.
2: Čas tu leči. A ladajo na našu beach volleyballovu túru Zadkule vieselime so na miestem hižo sedmu staciu. Tutun krut spodame so ke goreniam našeho modinského vusovania, potekim direktne ke Zadkuli do Kruščic, so bychme se tam zarali a reálne viečok zromadne doživili. Moto tutun raz, vopačne outfit. Hač v obleku, spanskim obleku, abo v dundlu, to buče trošku kaj špustnice, smitče so ladajo na vaš outfit, potek im tak pravje vúcichnovač. My so na vas veselime, vidíme so v Kruščicach deleka při modinským klubie.
0: Zadkula.
1: Zadkula.
3: Meet Savage.
1: Pončelo večer.